0: Зробили обстеження, знову ж таки склали наступний акт і повідомили відразу, зрозуміло, що міністерство. Насправді, цих 4 зубця, які це, скажімо так, було би неминуче, тому що попереднє руйнування стіни, воно залишило ці зубці без опори.
1: Після першого обвалу стіну оглядали представники Міністерства культури, реставратори, конструктори та інженери. Дійшли висновку, що відновити цю ділянку технічно складно, бо стіна розташована на стрімкому схилі каньйону. Через це неможливо використовувати звичайні будівельні конструкції. Пошкоджений мур планують реставрувати повністю, а також його сусідню частину – від південно-західної до північної башти, разом із комендантською вежею.
0: Наразі здійснюються також передпроектні роботи. Це 3D-сканування зараз зробили стіни і також зробили георадарне сканування самої земляної поверхні. Візуально обстежити от той самий обвал чи ті самі зубці – це неможливо з техніки безпеки.
1: Також у пошкодженому мурі хочуть зробити водовідведення, аби усередині стіни не накопичувалися опади та не руйнували її. На проєктування водовідведення та реставрації стіни Мінкульт виділив 3 мільйони гривень. Опісля буде відома вартість робіт та визначить, хто їх фінансуватиме. Попередньо планують шукати і міжнародних донорів. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівецька область.
2: Британський залізничний оператор Cross County скасував майже всі свої рейси через відключення електроенергії у центрі управління, поінформував суспільний мовник Sky News.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, температура в день 21-26 градусів тепла. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
5: Запрошуємо на ночне спотканіє з Фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У Кривому Розі продовжують шукати зниклих безвісти на місці російського удару. Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників, а Китай скасував запуск місячної місії Чанже-7. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. У Кривому Розі продовжують розбір завалів на місці російського удару по торгівельному центру 21 серпня. До 140 нині зросла кількість поранених внаслідок удару Росії. До лікарів звернулося ще 8 людей, напередодні одна із них – людина. Всі лікуються амбулаторно, повідомив у телеграмі місцевий політик Олександр Вілку. Нині у лікарнях перебуває 50 поранених, з них 13 дітей.
4: Триває пошукова операція, тобто йде розбір завалів. Три людини ще рахуються зниклими безвісті, в тому числі одна дитина. Тобто ще ми ліквідуємо наслідки і ще не закінчена пошукова операція. Ну, шанси є. У нас на вчора на ранок 9 людей рахувалось пропавшими безвісті. Після цього 5 людей було ідентифіковано. Частина з них була в лікарні, просто безпритомні тому. І серед загиблих також було ідентифіковано. А одна жінка, все в неї було добре, вона була вдома, але з виключеним телефоном. Тобто одна була жива. Тому по цим трьом, що рахувалися пропавшими безвісті, ну, можливі будь-які варіанти, в тому числі і позитивні, ну, такий досвід також є.
3: Під час повітряної тривоги перед ударом по торгівельному центру у Кривому Розі не всі люди скористалися укриттям, а магазини продовжували працювати, сказав Суспільному Вілку. За його словами, у торгівельному центрі був дворівневий паркінг, яким могли скористатися як укриттям. Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників, зокрема дронів ракет «Бандероль». Вони можуть виробляти до 300-400 одиниць на місяць, даруйте. Про це заявив радник президента України Сергій Безкресно-Флеш в ефірі телемарафону. За його словами, Росія вже не робить основну ставку на реактивний дрон «Герань-3», оскільки його швидкісні характеристики виявилися недостатніми. Натомість росіяни розвивають більш потужний реактивний дрон «Герань-4», а також активно використовують «Бандероль».
5: Росіяни масштабують виробництво реактивних БПЛА шахедів, тому що вони знають, що ми вміємо працювати ефективно по звичайним БПЛА, і вони продовжують використовувати ударні звичайні шахеди бензинові, але на прикордонних смугах. По тилам вони працюють зараз реактивними шахедами. Це вже бандероль, можна сказати. Я вважаю, що це не БПЛА, це вже, звісно, така маленька ракета, та вона не може керуватися онлайн, бандероль, але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що в два рази більше, ніж у реактивного шахеда. Це небезпечно, і вона може активно маневрувати. Нашим хлопцям більш важко працювати проти бандероли.
2: Новини на Українському радіо.
3: Китай за кілька днів до старту скасував запуск місячної місії Чанже-7, яка мала вирушити до південного полюса місяця, щоб знайти можливі поклади водяного льоду в постійно затінених кратерах, куди майже не потрапляє сонячне світло. Запуску заплановане цього року вікно не відбудеться, повідомляє Associated Press. КНР повідомили, що місія, цитую, не відповідає умовам запуску, кінець цитати. Інших деталей там не навели. Додам, що місія Чанже-7 є частиною китайської програми дослідження місяця і має вивчати поверхню, склад ґрунту та навколишнє середовище в районі Південного полюса, який вважають перспективним для майбутніх довготривалих місячних місій. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, температура у західних та північних регіонах, в день 21-26 тепла, на решті території України в день стовпчики термометра покажуть від 25 до 30 тепла. На Київщині сьогодні так само без опадів. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Дякую.
1: Увага, увага! Повітряну тривогу оголошено на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сумщині та Харківщині через загрозу застосування балістичного озброєння. Повторюю, повітряну тривогу через загрозу застосування балістики оголошено у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях. Прийдіть, будь ласка, до укриттів.

0: хіти, що стали класикою. Єст чверта рано. Суспільне новини на Українському радіо.
1: Росія у ці хвилини атакує Одесу безпілотниками та ракетами. У місті лунають вибухи, інформують наші кореспонденти. Росіяни також дроном атакували місто Конотоп на Сумщині. Частина міста залишилася без газу, а у Великій Британії електростанція припинила роботу через кібератаки. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. У ці хвилини Росія атакує безпілотниками, реактивними та ракетами Одесу. Про таке повідомляють повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі. Нині пишуть про швидкісні цілі на Одещину курсом на Чорноморськ, а також баражуючі боєприпаси «Бандероль». Пройдіть, будь ласка, у безпечні місця. Російський безпілотник «Молнія» вдарив по автозаправній станції в індустріальному районі Харкова на південному сході міста. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. Нині наслідки уточнюють. Троє людей загинуло у передмісті Харкова пізно ввечері. Рятувальники евакуювали 8 людей, серед яких і поранених. Їх ушпиталили, повідомив керівник обласної військадміністрації Олег Синігубов. На місці екстрені служби ліквідовували наслідки. Росіяни дронами атакували і місто Конотоп на Сумщині, написав у телеграмі міський голова Артем Семенихін, повідомляє «Українська правда». Внаслідок ударів знищений автопарк, більша частина міста залишилася без газу, попередньо без жертв та постраждалих. У російському Краснодарі дрони атакували логістичний центр маркетплейсу «Озон». Про таке повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів. За його словами, через падіння БПЛА сталося загоряння на складських приміщеннях. Інформацію про постраждалих не надходила.
0: Новини на Українському радіо.
1: Українські військові фіксують посилення тиску на Донеччині на кількох ділянках фронту. За останні 3 дні зросла кількість вогневих уражень по позиціях сил оборони та інфільтрації груп противника, повідомив в етері Суспільного заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на позивний «Буржуй».
2: Посадками суми з різних сторін одночасно, відповідно, оскільки групи маленькі, тут до однієї людини, їх доволі важко виявити і нанести вогневе ураження. Але на даний момент у них, напевно, ідеальні умови для просування. Пізніше, коли Зеленка буде відсутня, це буде зробити вже набагато важче. Піковий момент. Ворог не рахує втрати, тому припиняти цього вони, відповідно, не будуть.
0: Новини на Українському радіо.
1: Вибори просто зараз можуть стати цунамі для держави, яке розколи Україну. Так президент Володимир Зеленський напередодні прокоментував можливість проведення голосування під час війни, під час розмови із журналістами. За його словами, вибори мають великі ризики, а його стратегія – довести країну до завершення війни та зберегти незалежну і суверенну державу. Водночас Зеленський заявив, що готовий обговорювати проведення виборів, якщо будуть запропоновані умови для безпечного і легітимного голосування. У Великій Британії невелика електростанція припинила роботу на 4 дні після кібератаки. Про таке повідомляє Guardian. За даними видання, відповідальними за атаку вважають хакерів, пов'язаних із Іраном. Guardian зазначає, що інцидент стався на тлі загострення відносин Лондона та Тегерана. Велика Британія дозволила США використовувати британські бази для так званих оборонних операцій проти Ірану.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів. Температура у західних та північних регіонах в день 21-26 тепла. На решті території стовпчики термометра покажуть 25-30 з позначкою плюс. На цю мить у мене вся інформація. Залишайтеся з українським радіо і вітаю із Днем Незалежності України.
4: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

It's no wonder the bag's so grown. When the

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 24 серпня, з Днем Незалежності. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вночі росіяни атакували конотоп дронами, знищено автопарк, більша частина міста без газу. Сьогодні і завтра у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту через візити іноземних делегацій. Сьогодні було уражено великі логістичні комплекси «Озон» у Дагестані, Адигеї та Ставропольському краї РФ. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей на Одещині, Миколаївщині, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській областях, частково Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській. Будьте обережні. Наші росіяни атакували конотоп на Сумщині дронами. Внаслідок ударів знищено автопарк, згоріли автобуси, написав міський голова Артем Семеніхін в телеграм-каналі. За його словами, через російську атаку більша частина міста залишилася без газу, попередньо без жертв та постраждалих. Мер конотопа наголосив, що росіяни вчергове вдарили виключно по цивільній інфраструктурі. А напередодні ввечері щонайменше троє людей загинули через атаку РФ по передмістю Харкова, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. За його словами, є поранені. На місці працюють ДСНС.
3: Наслідок ворожого удару кілька будинків у нас зруйновано. Зараз відомо, що три людини загинуло. Наразі триває ліквідація наслідків. Підрозділи ДСНС працюють на місцях. Далі будемо проходити побудинковий обхід для того, щоб виявити людей, яким ще необхідно надати першу медичну допомогу. Наразі підрозділом ДСНС врятовано та евакуйовано 8 людей. Частина з них перебуває у лікарні. Є відповідні поранення. Ліквідація наслідків ще триває.
2: Російські окупанти напередодні атакували FPV-дронами рятувальників у Краматорську, коли ті їхали на виклик по допомогу, повідомляє ДСНС в Донецькій області у Фейсбуці. Службовий автомобіль пошкоджено, особовий склад не постраждав. Рятувальники додали, окупанти щодня атакують тих, хто поспішає на допомогу людям, але попри постійну небезпеку, вони продовжують виїжджати на виклики і допомагати людям.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні було уражено великий логістичний комплекс «Озон» у Дагестані, розташований біля промислового парку Тюбе. Виникла масштабна пожежа, інформує телеграм-канал «Екселенво Плюс». Загальна площа об'єкта становить близько 130 тисяч квадратних метрів. Він має можливе логістичне значення для «Озон» на Північному Кавказі, призначений для обробки значних обсягів товарів та замовлень і є одним із ключових вузлів логістичної мережної компанії в регіоні. Це вже третя атака на складські та логістичні об'єкти «Озон» на сьогодні, підсумовує видання. Раніше і канал «Екселенво Плюс», і телеграм-канал «Астра» інформували про атаки на логістичні центри «Озон» в Адигеї та Ставропольському краї.
1: Новини на Українському радіо.
2: 24 серпня, тобто сьогодні, Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Цьогоріч святкуємо 35-ту річницю ухвалення Акту проголошення Незалежності 1991 року. А напередодні відзначили День Державного Прапора. Зокрема, у Києві церемонія підняття національного стягу відбулася біля монумента «Батьківщина-мати». На урочистостях було керівництво держави та лідери країн-партнерів – президенти Фінляндії та Литви і прем'єр-міністри Латвії, Данії, Естонії, Норвегії. На майданчику біля монумента був і прапор, який у день проголошення незалежності в 1991 році внесли до Верховної Ради. До свята синьо-жовтий стяг замайорів над Чорним морем. Полотнище розміром 12 на 6 метрів розгорнули прикордонники Одеського загону. Це найбільший український прапор, піднятий дроном над Чорноморською акваторією, повідомили в Державній прикордонній службі. День державного прапора відзначали і за межами України, зокрема у Брюсселі. Перед будівлею Європейського парламенту розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. Про це повідомили на сайті установи. До заходу долучилися українські дипломати та європейські високопосадовці. Віце-президент Європарламенту Ніколай Стефанюта закликав Євросоюз посилити підтримку України. Зокрема, наголосив на зміцненні протиповітряної оборони.
4: Потреба в додаткових засобах ППО в Україні є нагальнішою, ніж будь-коли. Безжальні атаки Росії та жорстока повітряна кампанія продовжують націлюватися на українські міста, критичну інфраструктуру та цивільне населення. Із наближенням зими ми маємо зробити все можливе, щоб гарантувати безпеку та добробут людей.
2: Сьогодні у Києві, а також завтра у зв'язку із проведенням охоронних заходів за участі іноземних делегацій будуть діяти тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це у телеграмі повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Обмеження будуть запроваджені в центральній частині міста, а також на деяких ділянках Печерського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів, також Київської області. Громадян закликають поставитися із розумінням і врахувати під час планування маршрутів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в день в Україні без опадів, вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 25-30 градусів, на заході і півночі 21-26. На Київщині сьогодні в день без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура 21-26 градусів, у Києві 23-25. Зараз у столиці 14 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 68%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович.
5: Запрошуємо на нічне спотканні з Фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Російське БПЛА вночі влучив по автозаправній станції на Полтавщині. Сьогодні Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити наслідки війни Росії в Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернам сьогодні під час візиту до Києва має оголосити про нову підтримку України у виробництві далекобійних ракет. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, а саме в частині Миколаївської, Одеської, Херсонської, на Полтавщині, а також в Донецькій області. Будьте обережні. Російський безпілотник вночі влучив по автозаправній станції у Полтавському районі. На щастя, люди не постраждали. Про це вранці написав голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич в телеграм-каналі. Одна людина загинула, 12 травмовано. Про це повідомляє поліція Сумщини в соцмережах. За її даними, протягом минулої доби війська РФ здійснило 35 обстрілів 26 населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Тим часом у Кривому Розі досі продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки по торговельному центру 21 серпня. Понад півсотні поранених ще залишаються в лікарні, розповів в ефірі Суспільного голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
3: В лікарнях знаходиться 50 людей, в тому числі 13 дітей, 6 в надважкому стані, двоє дітей серед них. І 9 людей в важкому стані. Одна жінка знаходиться на апараті ІВЛ. Ситуація непроста. Люди знаходяться в 5 лікарнях одноразово.
2: Раніше правоохоронці оголосили підозру директору супермаркету, який, попри повітряну тривогу, не припинив свою роботу. Нагадаю, загалом трагедія забрала життя 16 людей. Сьогодні у День незалежності України Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити наслідки війни Росії в Україні, повідомив у мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, обговорення буде зосереджено на безжальному та дедалі інтенсивнішому ракетному і дроновому терорі з боку Росії проти цивільного населення по всій Україні. Міністр нагадав, що подвійний удар по торговому центру в Кривому Розі, що стався у п'ятницю, призвів до загибелі 16 людей, поранення 130, серед яких понад 20 дітей. Сибіга додав, що під час засідання йтиметься і про атаки Росії на українські порти і перешкоджання експорту зерна. Міністр наголосив, що Україна закликатиме до рішучих кроків, щоб зупинити російські атаки, захистити цивільне населення і підтримати міжнародний мир і безпеку. Американський дипломат Пол Гюстон розпочав виконання обов'язків тимчасового повіреного у справах США в Україні. Про це повідомило посольство США в соцмережі X. Гюстон розповів, що розпочав свою місію в Києві з участі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Підтримка США є критично важливою для захисту України, а Вашингтон може допомогти зупинити війну на умовах Києва. Про це міністр оборони України Євгеній Хмара сказав під час зустрічі із сенатором США Річардом Блюменталем. Йдеться у повідомленні відомства в соцмережах. Хмара наголосив на необхідності подальшого обмеження фінансових можливостей Росії, що, за його словами, безпосередньо впливає на здатність РФ продовжувати війну. І також під час зустрічі сторони обговорили довготривалі та взаємовигідні відносини між Україною та США, ситуацію на фронті, актуальні загрози та зміни, які Україна впроваджує для підвищення ефективності боротьби, зазначив міністр. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернам 24 серпня під час візиту до Києва має оголосити про нову підтримку України у виробництві далекобійних ракет. Про це повідомляє Guardian з посиланням на британський уряд. Йдеться про розширення можливостей України для виробництва власних ракет на основі технології Storm Shadow. Борщ із чорносливом, сливами та рибою. На Одещині відбувся фестиваль «Пан Борщ». Учасники приготували десятки різновидів страви, аби продемонструвати відмінності між громадами. Борщем вони частували гостей. Більше деталей Ольга Споркіна розповість.
0: У Куяльницькій громаді на Одещині провели фестиваль борщу. Представники 15 старостинських округів готували кожен свою версію страви. Тетяна представляє Ставківський округ. Вона презентує борщ з чорнословом та інші страви.
4: Ми приготували дуже смачні вертути різних видів з різними начинками. Каравай спекли, лосиндичі теж з картошкою і з творогом. Голубчики, борщ наш славиться тим, що в нього є родзинка, це чорнослив. Дуже смачний, з чорносливом і з ребрами. Все ставиться почти все те, що в обикновений борщ. А родзинкою цього борщу чорнослив. Він дає таку пікантність.
0: За словами співорганізаторки Софії Ходюк, фестиваль проводять з 2018 року. Цьогоріч в його межах, зокрема, приготували 300 літрів борщу.
5: У нас тут 15 видів борщу. 16, тому що один старостинський округ готує 2. У нас є борщ з рибою, є борщ чорносливом, сливами, білий борщ на заквасці з білого буряка. Кожен борщ унікальний і смачний по-своєму, але є певне змагання по зібраним коштам на підтримку Збройних сил України. Тому хто збере більше коштів, то той буде округ найкращий.
2: Ольга Споркіна, Суспільне новини, Одеса.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів. На заході і півночі 21-26. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26, а в Києві 23-25 градусів. І зараз в українській столиці 14 градусів. Атмосферний тиск 750 міліметрів. Вологість 68%. З вами була Ірина Антонович. Миру, злагоди та впевненості в завтрашньому дні. Нехай вас завжди зігріває любов до України. До зустрічі.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia. Stranded, I'm driving.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Олена Мосейчук. Про головне коротко. На Чернігівщині росіяни вдарили по автозаправній станції. Є постраждала. Засідання коаліції охочих відбудеться сьогодні в День Незалежності у Києві. Зокрема, мають обговорити подальшу військову підтримку України і тиск на Росію. Вночі південні регіони Росії зазнали масованої атаки дронів. Зайнялися великі логістичні центри та склади ОЗОН в Дагестані, Адигеї та Ставропольському краї. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях, також на Одещині, Миколаївщині і Херсонщині. Будьте обережні. Чернігівській області вчора ввечері росіяни завдали удару по автозаправній станції в Новгород-Сіверському районі. На території об'єкта виникла пожежа, травмовано працівницю АЗС. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Вчора ввечері Росія вдарила по Балаклії на Харківщині. Постраждала людина, повідомив керівник МВА Віталій Карабанов. В соцмережі сталися пожежі в житловому будинку, на території цивільного підприємства та гаражів. І вночі на Дніпропетровщині росіяни атакували два райони області безпілотниками та авіабомбою, інформує голова адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджено магазин, вдарили росіяни і по Васильківській громаді. На Синельниківщині люди не постраждали, додав Ганжа. Влади кількох регіонів Росії заявили про нічні дронові удари по інфраструктурі та складах з подальшими пожежами. Під атаку, ймовірно, потрапили логістичні центри Marketplace Озон у Ставропольському краї, республіках Дагестан і Адигея, також склад мережі магазинів Cashinland Home у Краснодарському краї, пишуть місцеві телеграм-канали. Ну і крім того, також атаковано військовий аеродром у Мілерово та енергооб'єкт у Кам'янсько-Шахтинському на Ростовщині в регіоні перебої з електрикою.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Цьогоріч святкуємо 35-ту річницю ухвалення Акту проголошення незалежності 1991 року. Із Днем Незалежності українців уже привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У мережі X оприлюднила фото, як сніжовтим освітили будівлю інституції. Також фон дер Ляєн написала, що ці кольори стали ознакою мужності, опору та рішучості, а також символом незмінної підтримки надійних партнерів України, як для майбутнього члена Євросоюзу. Кольорами українського стягу засвітили також будівлю Європарламенту. Його очільниця Роберта Мецола у мережі X написала: «Київ та Брюссель об'єднані у надії та солідарності». Із 35-ю річницею українців вітають також у Лондоні. Міністерство оборони Сполученого Королівства оприлюднило фото урядового кварталу столиці в синьо-жовтих кольорах. До Дня Незалежності України в різних містах Європи відбуватимуться акції на підтримку нашої країни, розповів в ефірі Суспільного віце-президент Світового конгресу українців в Західній Європі Володимир Коготяк.
3: По цілому світі будуть заходи не тільки в великих містах і маленьких. Я дуже прошу всіх, хто має цю можливість і сьогодні, тому що заходи в деяких країнах щодень, і вони продовжуються, і завтра приходити на ці маніфестації і їх підтримувати. Це є надзвичайно важливо сьогодні. Ми зробили цей заклик від імені Світового конгресу українців виходити на вулиці і демонструвати ще раз українську гідність і показувати цю красу в вишиванках. Це дуже красиво. Показувати французам і європейцям, і взагалі на цілий світ, що ми, українці, стоїмо, але нам потрібно ще більше допомоги, щоб ми змогли простояти далі і далі вас, європейців, і не тільки захищати.
2: Чергове засідання коаліції охочих відбудеться в День Незалежності у Києві. Зустріч пройде в гібридному форматі. Частина учасників буде присутня особисто, решта долучиться онлайн. Під час зустрічі союзники мають намір обговорити подальшу військову підтримку України, тиск на Росію та заходи щодо обмеження ресурсів, які Москва використовує для ведення війни. Співачка Альона Альона «Одноліток незалежності». Їй виповнилося 35, як і Україні. Її особиста історія схожа із періодом розвитку країни від 91-го, адже протягом років вона створювала незалежно себе. Співочий шлях вчителька молодших класів з невеликого селища на Київщині розпочала у 2018-му. Боролася за право на свободу вибору. І про власний шлях незалежності реперка розповіла журналістам Суспільного.
0: 35. Я люблю перечисляти, скільки всіляких змін було тривалістю в моє життя. Починаючи від того, що я йшла в школу і в мене була п'ятибальна система. Оці зміни, вони постійно. Дві революції я застала, та вже свідомо. Ну, перша не свідомо, ми ще школярами були, от, але все одно помаранчевими стрічками обв'язувались. І там вже друга більш свідома революція гідності. І ми застали війну. Я рада, що я народилась в цій країні. Ти маєш тут, скажімо так, якийсь набір свобод, яким бути, як виражатися, і люди до цього відкриті. Особливі дні незалежності для мене став кожен після повномасштабного вторгнення. Я намагаюся в цей день десь поїхати виступати для військових, для тимчасово переміщених людей, для дітей. Якщо ми говоримо про Україну і наше покоління, це коли прийде наступне і візьме борозди правління в свої руки, тоді ми такі, ху, ой, можна вже щось робити. Але поки ми маємо бути прикладом, ми маємо, не знаю, служити і робити все для того, щоб наші нащадки жили прекрасно.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний, 50 метрів за секунду. Температура 25-30. На заході і півночі 21-26. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 21-26. У Києві 23-25 градусів. І зараз у столиці 16 градусів. Відносна вологість повітря 71%. І такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. З Днем Незалежності. Зберігаємо єдність, бо в ній справжня сила українців. Нехай щастить!
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Єст усма рано.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9-й годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Звернення президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.
1: Дорогі українці та українки, сьогодні День Незалежності України, 35-та річниця. Державне свято, присмак якого дуже змінила війна. 1643 дні повномасштабної війни. Зараз всім нам реально дуже складно, але міцно за руку нас тримає якась сила, насправді зовсім не невидима. Це сила взаємного кола, підтримки одне одного, відсутності сумнівів у тому, хто поруч, віра в усіх українців. І доки ось це наше коло не розірве ворог, доти Україна не впаде і доб'ється свого миру, і зможе. В усіх своїх планах щодо України Путін помилився в головному. Ворог рахував наші ресурси, склади, нашу техніку, але не взяв до уваги ключове – людей. Головний здобуток незалежності України – людей, з яких складається наша держава, які беруть відповідальність, які не хочуть, аби тут була Росія, і які вигризають мир та незалежність. Русські вважали нас молодшим братом, а життя довело, ми з ними не знайомці. Для них чужі всі риси нашого характеру, все те, що робить українців українцями. Їм невідомо, як це, коли сотні тисяч добровольців йдуть захищати рідне. І той, хто був вчителем, підприємцем, фермером, стає воїном. Для мене завжди честь отримувати від таких людей частинку їхньої величі, сили. Ось ці та ще сотні тисяч інших шевронів на плечах наших захисників заряджені світлом, яке бачить на небі Бог і стає на наш бік. Сотні тисяч імен, доль, характерів тримають фронт, тримають нашу незалежність. Я дякую усім нашим воїнам, які всі ці роки, всі ці дні і прямо зараз, цієї миті, ведуть бій, аби Україна жила. Ви захистили нашу столицю. Ви звільнили Київщину, Харківщину, Херсонщину. Ви не віддаєте наш Донбас. Ви не віддаєте Україну. Ви найкращі захисники і захисниці. Ви найкраща армія Європи. Крапка. І це чиста правда, бо наше військо стоїть не лише на доктринах і стандартах, а й має серце. Серце, якому не треба додаткового наказу для сміливості. Коли мчиш на пікапі, рятуючи наших поранених солдат, за якими вже полюють російські дрони, і менш ніж за хвилину витягаєш воїнів, навіть не зі свого підрозділу, але точно зі свого роду, українського роду. Цей вчинок героя України Владислава Польського облетів всю країну. Ми цим усім вже перемагаємо Росію волею, технологіями, стійкістю, гідністю. Тими чистими почуттями, які живуть в нас, всупереч війні. Ми зберегли ніжність, хоча могли озвіріти. Зберегли звичку допомагати першими, не питаючи, чи це твоя біда. Зберегли людину в собі. Коли усім двором зустрічають з полону, коли літня пара фотографується в сакурах, а водій одеської маршрутки співає пасажирам, щоб підбадьорити після ночі ударів, коли усім селом відновлюють гніздо лелеки, коли останні метри договерли, побратима на протезі несуть на собі, бо це і є не кидати своїх. Коли син, що тільки навчився ходити, обіймає пораненого батька, воїна. Всі ці та ще сотні кадрів нашого життя – живий доказ. Ми не зачерствіли усією країною, ми всією країною боремось, сміємось і плачемо усією країною. Любимо усією країною. І цим ми в 100 разів міцніші за Росію. І в 100 разів сильніша за усі їхні танки на парадах ось ця наша дівчинка Таїсія Анафрійчук. Їй було 5, коли востаннє Україна вигравала золото світу. Через 13 років це знову сталося. Попри всі їхні атаки, всі їхні руйнування, усе їхнє зло, ми знаходимо в собі ось цю здатність. Здатність перемагати і робити неможливе. На великій війні немає маленьких справ. І кожен такий здобуток наших людей насправді може запускати тисячі ланцюгових реакцій по всій країні. Хтось, надихнувшись цими емоціями, з новим підйомом повернеться до ноутбуку чи станка, щоб наша сила була точніша, швидша, болючіша ворогу, щоб зробити більше. Реально, наш ОПК сьогодні велетень, який 24/7 гартує незалежність. І ми маємо робити більше. Десятки тисяч НРК виконують наднебезпечні місії на фронті і вже зберегли тисячі солдат. Але маємо робити більше. Наші морські дрони в ділі. У ворога був флот. Стає брухт, але маємо топити більше. Наші мідстрайки ріжуть їм логістику. Наша далекобійність ріже їм прибутки. Тисячі наших діпстрайків вже бачили.
2: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Сили протиповітряної оборони знешкодили 3 ракети, баражуючі боєприпаси «Бандероль» та 109 дронів, якими вночі атакувала Росія. Одещина зазнала масованої російської атаки, з подробицями у випуску кореспондентка Суспільного. Сили безпілотних систем підтвердили ураження складів ОЗОН на півдні РФ. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Донеччині, а в Запорізькій області, також в окремих районах на Харківщині та Дніпропетровщині. Будьте уважні. Одещина під масованою ракетно-дроновою атакою армії РФ. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. З нами на зв'язку кореспондентка Суспільного Ольга Глечик. Олю, куди б'ють окупанти? Що відомо про наслідки атаки?
3: Так, вітаю, колеги. Повітряна тривога в місті пролунала близько 4-ї ночі, потім близько 8-ї ранку тривога поширилась на Одеський, Подільський, Роздільнянські райони. В цей час в місті було чутно сильний вибух. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер на своїй сторінці, Одещина зранку була підмасована ракетно-дроновою атакою ворога. Головний удар стався по продовольчим складським приміщенням та енергетичній інфраструктурі. Також пошкоджено приватні будинки. Додав Олег Кіпер, виникли пожежі. Інформація про постраждалих наразі не надходила, вона уточнюється. Як повідомляли очевидці, зокрема у соцмережах люди бачать сильне задимлення в небі, яке сталося за містом. Наразі щойно закінчилась повітряна тривога, атака на область тривала майже до 10-ї години ранку. Тож офіційної інформації від СНС Одещини поки що про те, яке саме приміщення зазнало атаки, ми не маємо, вона ще не надходила, тривала атака, ускладнювала роботу, зокрема і нашої знімальної групи, яка вже виїхала на місце. На місцях подій вже триває ліквідація наслідків, а ми будемо слідкувати і повідомляти вас, інформувати колеги.
2: Так, дякую, Олю. Армія РФ атакувала Одещину, про це розповіла Ольга Глечик. Російські війська вдарили по продовольчих складах та енергооб'єктах. Пошкоджено і приватні будинки, сталися пожежі, проводяться відновлювальні роботи, інформація уточнюється. І нагадаю, вночі РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», шістьма керованими авіаракетами Х-31П, Х-59, застосувала 143 дрони і баражуючі боєприпаси «Бандероль». Протиповітряна оборона знешкодила 3 ракети, 2 «Бандеролі» та 109 безпілотників. Про це повідомили повітряні сили в соцмережах. Влучання є на 22 локаціях, в 5 місцях впали уламки, частина ракет не досягла цілей. Єврокомісія виділяє Україні понад 6 мільярдів євро оборонної підтримки, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Гроші спрямують на системи протиповітряної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні для захисту від російських атак. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, заявила фон дер Ляєн. Сьогодні Рада безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити наслідки війни Росії в Україні, повідомив в мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, обговорення буде зосереджено на безжальному та дедалі інтенсивнішому ракетному та дроновому терорі з боку Росії проти цивільного населення по Україні. Сили безпілотних систем цієї ночі уразили 66 цілей в РФ, зокрема МІГ-29, 4 РЛС, 3 склади ОЗОН та 2 судна тіньового флоту. Про це у соцмережах повідомив командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді. За його інформацією, українські безпілотники також знищили базу спецпризначенців СОБР у Стрілковому на тимчасово окупованій території Херсонщини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сотні жовто-блакитних кульок поблизу російського посольства розвісили представники української громади у Вашингтоні. Деталі від кореспондентки Тетяни Козирової. Міноборони РФ прозвітувало про знищення нібито 351 безпілотника цієї ночі. Зокрема, більше 120 дронів збили над Ростовською областю цієї ночі, повідомив губернатор Ростовської області Сергій Слюсар. Атаки зазнали 4 міста та 14 районів. Слюсар заявив, що обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано безліч наслідків на землі внаслідок падіння уламків безпілотників. У Кам'янському районі пошкоджено будинок та автомобіль, сталися 2 пожежі в лісі. І також нагадаю, цієї ночі безпілотники атакували логістичні центри російського маркетплейсу «Озон» у Ставропольському краї, Адигеї та Дагестані. На об'єктах виникли пожежі, про це інформують російські пабліки, місцева і влада. І, як я раніше це повідомила, підтвердили сили безпілотних систем ЗСУ.
1: Новини на Українському радіо.
2: І Велика Британія погодила передачу Україні секретних даних про британські компоненти далекобійних ракет «Скальп», аби допомогти налагодити їхнє складання на території України. Про це повідомили на сайті британського прем'єр-міністра. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів. На заході і півночі 21-26. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів. У Києві 23-25. І зараз в Києві 19 градусів. Відносна вологість 59%. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. В Кривому Розі продовжується пошуково-рятувальна операція на місці атаки Росії по торговельному центру 21 серпня. Парламент Молдови підсвітили кольорами українського прапора до Дня Незалежності України. Подробиці за мить. У Кривому Розі вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція на місці атаки Росії по торговельному комплексу 21 серпня. Нині відомо про 16 загиблих та 130 травмованих. Подробиці розповість Наталя Качуровська.
3: 21 серпня армія РФ вдарила безпілотниками двічі, як повідомив президент України Володимир Зеленський, з інтервалом у півгодини. За останніми даними обласної військової адміністрації відомо про 16 загиблих, троє людей вважаються безвісти зниклими. Як нам повідомили у обласній військовій адміністрації, деякі фрагменти тіл вже відправлені на експертизу, однак продовжується рятувально-пошукова операція. Тут працює важка техніка, крани. І досі розбираються конструкції. Сама ТРК знаходилась серед місця. Тут поряд житлові будинки, цивільна інфраструктура. Як зазначив керівник ОВА Олександр Ганжа, тут немає ніякої імовірної цілі армії РФ. Також він додав, що в лікарнях і досі перебувають поранені. Це 50 людей, з них 14 дітей, стан 11 дітей. Серед яких дві дитини медики оцінюють як важкий. Це 4 поранених знаходяться у вкрай важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Нині правоохоронці та ДСНС працюють на місці, не впускають сюди ні власників магазинів, ні власне вільних глядачів через те, що є загроза обвалу конструкції. Поліції зазначили, що розпочали кримінальне провадження за фактом скупкової недбалості компанії та ТРЦ, які продовжували працювати у час повітряної тривоги. Власниця одного з магазинів, вона розповіла, що вони продовжували працювати, поки не було оголошено прямої загрози для міста. Так, як каже, повітряні тривоги у Кривому Розі досить часто, і ані в повітряних силах, ані в телеграм-каналах, пабліках, які моніторять безпекову ситуацію, не було прямої загрози для міста. Тож вони продовжували працювати. Сьогодні вже третя доба, як триває рятувально-пошукова операція. Місцеві жителі продовжують нести квіти, утворюють такі імпровізовані майданчики, куди вони складають квіти, іграшки.
2: Наталя Качуровська розповіла подробиці пошуково-рятувальної операції, яка триває у Дніпрі третій день після атаки Росії. Внаслідок російських атак по енергетичних об'єктах цієї ночі станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях – Донецькій, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській. Про це повідомляє на своїх сторінках у соцмережах «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися всюди, де це дозволяють безпекові умови. У компанії закликають споживачів сьогодні перенести використання потужних електроприладів на період денного часу, коли сонячні електростанції працюють найефективніше. Будівлю парламенту Молдови підсвітили синім і жовтим кольорами на знак солідарності з українським народом з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Світлини з синьо-жовтої будівлі оприлюднив парламент Молдови у Фейсбуці. Голова парламенту Ігор Гросу подякував українцям за приклад мужності та любові до своєї країни. Сьогодні у будівлі парламенту Молдови також відкриють виставку документальних матеріалів і фотографій відродження у славі та силі. Експозиція розповідає про українські церкви та інші об'єкти сакральної спадщини, зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії. Виставку підготувало посольство України в Молдові спільно з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Національним музеєм Революції Гідності. Співачка Альона Альона – одноліток незалежності. Їй виповнилося 35, як і Україні. Її особиста історія схожа із періодом розвитку країни від 1991-го. Адже протягом років вона створювала незалежну себе. Співочий шлях вчителька молодших класів з невеликого селища на Київщині розпочала у 2018 році. Боролася за право на свободу вибору, прийняття себе та можливість вільно творити. Нині ж про це йдеться у її треках. А про власний шлях незалежності музикантка розповіла журналістам Суспільного.
0: 35. Я люблю перечисляти, скільки всіляких змін було тривалістю в моє життя. Починаючи від того, що я йшла в школу і в мене була п'ятибальна система. Оці зміни, вони постійно. Дві революції я застала, та вже свідомо. Ну, перша не свідомо, ми ще школярами були, от, але все одно помаранчевими стрічками обв'язувались. І там вже друга більш свідома революція гідності. І ми застали війну. Я рада, що я народилась в цій країні. Ти маєш тут, скажімо так, якийсь набір свобод, яким бути, як виражатися, і люди до цього відкриті. Особливі дні незалежності для мене став кожен після повномасштабного вторгнення. Я намагаюся в цей день десь поїхати виступати для військових, для тимчасово переміщених людей, для дітей. Якщо ми говоримо про Україну і наше покоління, це коли прийде наступне і візьме борозди правління в свої руки. Тоді ми такі, ху, ой, можна вже щось робити. Але поки ми маємо бути прикладом, ми маємо, не знаю, служити і робити все для того, щоб наші нащадки жили прекрасно.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: В наступні три доби по всій Україні переважно без опадів. Вночі 8.15, в день 21-28 градусів. У Києві у вівторок, 25 серпня, в день до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. З Днем Незалежності!

0: Єст полудня.
1: Українське радіо сьогодні разом з усією Україною, всіма громадянами, з усіма, хто прибув до столиці, високими гостями відзначає 35-річчя від дня на відновлення нашої державної незалежності. Нагадаємо, що в Києві перебувають високі гості. До України прибули низка європейських лідерів, зокрема очільники Данії, Естонії, Фінляндії, Литви, Норвегії.
2: Про силу
1: розпочинаємо трансляцію урочистих заходів.
2: Цього святкового ранку молитва звершується у стінах прадавньої Софії Київської, просторі тисячолітньої мудрості, пам'яті і гідності. Керівництво держави, предстоятелі церков і всі ми цього ранку просимо захисту для нашої землі, для її вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Ми молимося за тих, хто в окопі, за тих, хто в тилу, за тих, на кого чекаємо вдома і бережемо у серці. Усіх, хто стоїть на варті нашої історії, нашої віри, нашої незалежності.

0: Зараз на екранах наших моніторів видно, як президентська пара прибула до Софії Київської.
1: Солдати та матроси, сержанти і старшини, офіцери та генерали, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський та пані Олена

0: Високі гості прибувають до Софії Київської, вітаються із президентським подружжям.
1: Перший джентльмен Республіки Словенія Алеш Мусар.

До президентського подорожжя України хочеться нагадати, що засідання усіх лідерів і зустріч відбудеться в гібридному форматі. Деякі лідери будуть долучатися онлайн. Поки що представляємо тих, хто приїхав безпосередньо до Києва.

0: Thank you so much, Tamara.
1: Pleasure.
0: Welcome. Pleasure to see you. Good to see you. Welcome. Yeah.
2: Перша леді Румунії Мірабелла Грединару.

0: Прем'єр-міністр Великого Герцогства Люксембург Люк Фріден.
1: Для тих, у кого немає моніторів чи відео, хочемо сказати, що гості прибули.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Путних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, підполковник Іван Шаламага.
2: Вітаю, Іване, з Днем Незалежності. Дякую за службу. Дякую.
1: 141-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Богдан Шевчук.
2: Героям слава, дякую за службу.
3: Українського народу.
2: Дякую.
1: 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, Герой України, підполковник Володимир Гуцулу.
2: Вітаю. Дякую за службу, пан Павло. Дякую.
1: Першому окремому центру безпілотних систем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує начальник центру полковник Дмитро Бондарович.
2: Бажаємо знову здоров'я, Павло. Дякую за службу.
1: У 26-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України відзнаку президента України отримує начальник загону полковник Ігор Риньков.
2: Вітаю, пан полковник. З Днем Незалежності. Дякую за службу.
1: Нагороджено орденом за заслуги 3-го ступеня Алвеша Луїша, директора Національного агентства «Еразмус плюс. Молодь та спорт. Португальська Республіка».

0: sorry, my Ukrainian was is not good.
1: Thanks so much.
0: I will try to do everything to European Union, integrating Ukraine.
1: Yeah, we need it. Do more.
0: Do you like my suit?
1: Okay, thank you so much. Thank you.
2: Церемонію завершено.
3: Українське радіо транслювало урочистості з нагоди Дня Незалежності України, які відбувалися на Софійській площі сьогодні, 24 серпня. У урочистостях брали участь президент та перша леді України, захисники, іноземні гості і представники найвищої державної влади, також почесні високі гості. Урочистості тривають. Українське радіо продовжує свої програми.
2: Спільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російська армія вдарила реактивним дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Є постраждалі. Володимир Зеленський присвоїв Андрію Білецькому звання Героя України. Подробиці за мить. Росіяни атакували реактивними безпілотниками Чернігів. Є влучання у багатоквартирний будинок у центрі міста. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. Наразі відомо про 17 постраждалих. З них двоє дітей. У Києві відбулись урочистості з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України за участі президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, низки європейських лідерів, які приїхали до України, аби продемонструвати свою підтримку. Зокрема, у столиці з візитом серед інших перебувають президенти Молдови, Литви, Фінляндії та Естонії, прем'єр-міністри Великої Британії, Люксембургу та Латвії. Іноземні лідери разом вшанували пам'ять загиблих українських військових на Національному меморіальному кладовищі, а потім прибули на урочистості на Софійську площу, передають кореспонденти Суспільного. Крім цього, там відбулось нагородження військовослужбовців Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський з нагоди 35-ї річниці Незалежності України відзначив державними нагородами військових, політиків, журналістів, митців, спортсменів та інших українців. Низка указів опубліковані на сайті президента. Зокрема, Зеленський присвоїв бригадному генералу Андрію Білецькому звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Посмертно звання Героя України отримав загиблий керівник пошукової групи «Плацдарм» Олексій Юко. Раніше про надання звання Героя України Юкову створили петицію, яка набрала необхідну кількість голосів – понад 25 тисяч.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
4: Завтра по всій території України без опадів. Вночі 8-13 градусів, день 21-26 градусів. На Київщині завтра сухо. Вночі від 8 до 13 градусів, температура в день 21-26 градусів. У Києві у вівторок 25 серпня в день до 26 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 56%. Денис Квартальнов, Українське радіо. З Днем Незалежності!
5: Українське радіо. Суспільний мовник.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Україна повернула з полону 10 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти. В різних містах України відбувається всеукраїнський патріотичний флешмоб «Дзеркало незалежності». Подробиці за мить. Україна повернула з полону 10 воїнів в межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах. За його словами, серед них – військові Збройних сил України та Національної гвардії. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. Як повідомив представник головного управління розвідки та заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі новини «Лайф», Росія систематично порушує міжнародне право, в тому числі і щодо поводження з полоненими, та маніпулює темою обмінів. Але робота триває, і вони відбуватимуться і надалі.
3: Кожен обмін – це важкий перемовний процес, це важка спецоперація, в ході якої ворог регулярно намагається проводити кампанії дезінформації, впливати на українське суспільство, на рідних полонених і використовувати навіть таку складну тему в власних політичних інтересах, як елемент гібридної війни. Тим не менше, ми бачимо результати, обміни тривають, понад 70 обмінів за період повномасштабного вторгнення координаційний штаб провів і здійснив. Робота триває, тисячі вже повернуто, маємо повернути всіх.
2: Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди 35-ї річниці Незалежності України у Києві вручив державні нагороди та відзнаки світовим лідерам, які підтримують Україну у боротьбі з російською агресією. Зокрема, Орденом Свободи Володимир Зеленський нагородив президентів Естонії, Литви та Фінляндії. Орден князя Ярослава Мудрого другого ступеня вручив прем'єру Люксембургу, Орден Європи президенту Євроради. Також відзнаку «Вдячність українського народу» прем'єру Великої Британії. Це спеціальна відзнака, яку вручають іноземним народам та їхнім лідерам за підтримку України у війні. У своєму виступі очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що разом з президентом Франції та канцлером Німеччини очолить коаліцію охочих, лідери країн якої зберуться сьогодні на засідання, щоб обговорити посилення української ППО та подальший тиск на Росію.
4: Твердо переконаний, що ми будемо працювати разом, аби надати вам необхідну підтримку, пане президенте, сильнішу, ніж будь-коли. Це означає не лише протиповітряну оборону, а й те, щоб зупинити Росію ще до того, як вона встигне запустити свої ракети. За допомогою санкцій, які перекривають їхні ланцюги постачання військової техніки, за допомогою засобів ураження великої дальності, перш ніж вони навіть були запущені, а також за допомогою Україні у розробці нових технологій та поглибленні нашої промислової співпраці. Саме зараз потрібно продовжувати чинити тиск на Росію.
2: Всеукраїнський патріотичний флешмоб «Дзеркало незалежності» відбувається в різних містах України. Долучилася до заходу й Вінниця. На події перебуває кореспондентка Суспільного Наталя Тукало. Наталя, розкажи, як проходить флешмоб? Скільки людей взяли участь? Що люди говорять?
5: Вітаю. Так, у день відзначення української незалежності Вінниця вдруге поспіль долучається до всеукраїнського флешмобу «Дзеркало незалежності». Як і торік, в центрі міста встановлено велике дзеркало. Воно символізує українську єдність, силу і непохитне прагнення миру, яке може настати з нашою перемогою над ворогом. У це дзеркало може зазирнути кожен і кожна, каже Роман Корчинюк, це керівник Вінницького обласного осередку громадської організації «Захист держави». Вони, власне, ініціювали цей флешмоб. Зазирнути і зрозуміти, хто ти в цій незалежності, наскільки ти відчуваєш себе в цій країні, дати собі чесну відповідь, що ти готовий зробити для того, щоб країна залишалась незалежною. Тому настрої, як і політики, каже Роман, можуть змінюватись, але держава у нас одна, і ми маємо її боронити і на фронті, і в тилу. Я наголошую, що нашому суспільству потрібно постійно щодня нагадувати і повторювати, що є ті хлопці і дівчата, які боронять нині наші кордони. І сьогодні саме вони найголовніші гаранти нашої незалежності. маємо зрозуміти, що війни рано чи пізно закінчуються, але ворог не зупиниться і намагатиметься робити все, щоб розколоти наше суспільство. На інсталяції поряд представлено також ворожий безпілотник, щоб люди зблизька бачили, чим вони нас вбивають. Вінничани досить активно беруть участь у флешмобі. До місця локації підходять і дорослі, і підлітки, батьки з малечею на руках. Роблять фото, і направду люди йдуть постійно. Багато з них в вишиванках. Я запитала одну із жінок, чому вона долучилась до флешмобу, чому одягнула вишиванку. Це жінка поважного віку, вона сказала, що сьогодні ми всі вкотре можемо показати і довести, що ми єдина, вільна і незалежна українська нація. І що її вишиванка – це її сила, її зброя, її незалежність. Насправді дуже зворушливо, флешмоб наразі триває, і таку інформацію маю на цю хвилину.
2: Дякую. Наталя Тукало розповіла про те, як у Вінниці проходить всеукраїнський патріотичний флешмоб «Дзеркало незалежності». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра по всій Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, в день 21-26 градусів. На Київщині завтра сухо. Вночі від 8 до 13 градусів. Температура в день 21-26 градусів. У Києві у вівторок, 25 серпня, в день до 26 градусів. Зараз у столиці України плюс 23, атмосферний тиск 751 міліметр, вологість повітря 56%. Денис Квартальнов, Українське радіо. З Днем Незалежності!

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. В Чернігові зросла кількість поранених внаслідок удару дроном по багатоповерхівці. СБУ оголосила підозру Валерію Герасимову через масований удар по Києву. Подробиці за мить. До 20 зросла кількість поранених у Чернігові внаслідок удару по багатоповерхівці. Серед них двоє дітей – 12 і 17 років. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у Телеграмі. До лікарні доправили 17-річну дівчину і жінку старшого віку. Вона в тяжкому стані. Ще 18 людям медики надали допомогу. Всі вони лікуються амбулаторно. Росіяни, ймовірно, вдарили по місту дроном «Герань-5». Про це у коментарі Суспільному розповів начальник головного управління Нацполіції у Чернігівській області Володимир Тимошко. У Кривому Розі вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція на місці атаки по торговельному центру. Туди, нагадаю, армія Росії вдарила минулої п'ятниці. Трьох людей досі вважають зниклими безвісти, повідомили Суспільному в обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, нині відомо про 16 загиблих та 130 травмованих. 50 поранених досі перебувають у лікарнях, з них 14 дітей. На місці працюють правоохоронці та ДСНС. Досі існує загроза обвалу конструкцій, тому власники вцілілих магазинів не можуть потрапити всередину. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з працівницею торговельного комплексу Валентиною.
3: Під час вибуху, де знаходилася в приміщенні, спочатку не зрозуміла, що відбулося. Був вибух, і потім все як в тумані, знаєте, побігла, чула крики. Але, чесно, навіть не розуміла, що там... Не розуміла на цей масштаб. Мені здавалося, що якщо я звідти вибігла, то я взагалі дивуюсь просто, як я вибігла звідти без царапини, без нічого.
2: Правоохоронці задокументували нові воєнні злочини генерала армії Росії Валерія Герасимова, який є начальником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації та першим заступником міністра оборони країни-агресора. Йому заочно повідомили про підозру за статтею «Воєнні злочини, які спричинили загибель людей». Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ. За даними слідства, від початку повномасштабної війни посадовець віддає бойові накази на проведення комбінованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, Герасимов особисто командував наймасованішим обстрілом Києва у ніч на 2 липня цього року. Тоді росіяни застосували по столиці загалом 570 бойових одиниць. Ударні дрони, гіперзвукові та балістичні ракети, серед яких «Циркон» та «Іскандер-М». Унаслідок цього обстрілу постраждали більше сотні людей, 70 з яких госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Крім цього, значних руйнувань зазнали понад 20 житлових будинків у різних районах Києва. Оскільки Герасимов перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності, йдеться в повідомленні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Олександр Глущенко та Тимур Маметов – співробітники міського комунального підприємства «Херсонський водоканал». Олександр – бригадир аварійної бригади, Тимур – начальник дільниці водозабору. Обидва – ровесники Незалежної України. Попри щоденні обстріли та небезпеку, чоловіки залишаються у місті. Говорять, Херсон та його жителі не можуть залишитися без водопостачання. Як працюють в умовах війни, чоловіки розповіли Альоні Мовчан.
4: Ми одного року з Незалежної України ми разом росли, змінювались та переживали складні часи.
5: 35-річний Олександр Глущенко – бригадир аварійної бригади ремонтно-будівельної дільниці. Працює у Херсонському водоканалі з травня 2021-го.
4: Це відновлення об'єктів та будування нових об'єктів, але зараз це відновлення. Це після прильоту вікна, дахи. Будуємо споруди для захисту. Це габіони, бетонні блоки, щоб захистити споруди.
5: Олександр розповідає, окрім роботи, здобуває фахову освіту, вчиться на інженера з гідробудівництва та водної інженерії у Херсонському державному аграрно-економічному університеті. Теорію, говорить чоловік, є можливість перевірити на практиці щодня. Безпекові умови у місті складні, тому працювати доводиться під постійними загрозами обстрілів.
4: Якщо там повітряна тривога і знаємо, що каби не Херсон, тоді так, ми в укриття і або зовсім покидаємо об'єкти інфраструктури, бо це дуже опасний об'єкт. А якщо це дрони, то просто розховалися кудись та і все. Артак, то це страшніше.
5: Тимур Меметов, колега Олександра, він також ровесник незалежності. За освітою інженер комп'ютерних систем, у водоканалі працює з 2015-го, очолює дільницю «Водозабір-2».
6: Контроль подачі води у місто. Є зміни, які знаходяться на об'єктах цілодобово. Вони мені кожну годину звітують, як це працює, які рівні в резервуари. І також є ремонтна бригада, яка займається ремонтом, профілактикою. Не всі об'єкти у нас в полі досягаємості із-за війни.
5: Олександр та Тимур говорять, незалежність України для них не просто слова.
6: Незалежність України, ми боремося за свободу.
4: Бо це моя земля, це тут моя сім'я. Я люблю цю державу дуже.
5: Альона Мовчан, Суспільне, новини, Херсон.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Завтра по всій Україні без опадів. Вночі 8-13 градусів, в день 21-26. На Київщині завтра сухо. Вночі від 8 до 13 градусів, температура в день 21-26. У Києві у вівторок 25 серпня в день до 26 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. З Днем Незалежності!
8: Фьорда. Музика на каждом поре ночи і дня.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Суд обирає запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій. На Одещині 5 людей поранені внаслідок атаки РФ по складських приміщеннях. Про це та інше далі докладніше. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу Президента, підозрюваній у справі Форест Гамп. Прокурор наводить факти розмов, де Мудра збиралася, як свідчать записи, цитую, «пакувати чемодани і міняти телефони». Кінець цитати. Суспільне транслює засідання наживо на своїй сторінці у Ютубі. Раніше у Національному антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що у межах операцій Форест Гамп і Феміда викрили групу на чолі з нардепами цього і попереднього скликань Столаром і Микитасем. За версією слідства, вони готували рейдерські захоплення двох підприємств і будівлі у Києві, зламували держреєстри і підкуповували правоохоронців і суддів. Слідчі НАБУ стверджують, що їм допомагала заступниця голови Офісу Президента Мудра. Ірина Мудра не визнає своєї провини. На Одещині 5 людей поранені внаслідок російської атаки по складських приміщеннях. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Повідомили про це в Одеській обласній військовій адміністрації у соцмережах. Головний удар прийшовся на продовольчі склади і енергетичну інфраструктуру. Також поцілили у два гіпермаркети. Епіцентр в Одесі, розповіли у компанії у соцмережах. Крім того, російським обстрілом пошкоджено приватні будинки. Далі репортаж кореспондентів Суспільного, які побували на місці влучання в епіцентрі в Одесі.
3: Близько 8 ранку російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр», що у передмісті Одеси. Працівники розповіли, в момент вибуху вони були на вулиці.
4: Десь 7:50, 7:40. Даже не чую, як він підлетів. Просто взривнуло на шестої сторони, ми шестої здання прикрили. Там вже там нема що, ну, туша те, що не долаю. Те, що змогли, вивезли, те, що не змогли, завели.
5: А звука дрона не було. Вентиляції там чи з отворів пішов дим. Дивився, намагався зрозуміти, що ж відбувається. Настрій зіпсований. Сьогодні свято.
3: Через масштабну пожежу над містом було видно чорний стовп диму. Також внаслідок нічної атаки пошкоджені дачні будинки, поруч із якими загорілася суха трава. У передмісті Одеси внаслідок влучання зайнялася лісосмуга, повідомили у ДСНС Одещини. Анастасія Грабовенко, Олександр Пономаренко, Суспільне новини, Одеса.
2: Україна повернула з полону 10 воїнів у межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його словами, серед обміняних військові Збройних сил України та Національної гвардії. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Усі вони вважалися зниклими безвісти. Як повідомив представник Головного управління розвідки та заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, в етері новини «Лайф», Росія систематично порушує міжнародне право, у тому числі і щодо поводження з полоненими, та маніпулює темою обмінів. Але робота триває, і вони відбуватимуться і надалі.
6: Кожен обмін – це важкий перемовний процес, це важка спецоперація, в ході якої ворог регулярно намагається проводити кампанії дезінформації, впливати на українське суспільство, на рідних полонених і використовувати навіть таку складну тему в власних політичних інтересах, як елемент гібридної війни. Тим не менше, ми бачимо результати, обміни тривають, понад 70 обмінів за період повномасштабного вторгнення координаційний штаб провів і здійснив. Робота триває, тисячі вже повернуто, маємо повернути всіх.
1: Новини на Українському радіо.
2: Молитву за Україну в 13-те провели у центрі Ужгорода. Мистецько-патріотичну акцію започаткував Закарпатський народний хор у 2014 році. Відтоді, у День Незалежності України, колектив щороку на світанку виступає на різних локаціях міста, аби помолитися за Україну. Прийшла на спільну молитву і Олександра.
7: Ми прийшли святкувати нашу 35-річну річницю нашої вільної України. Вважаємо, що наша Україна вже стала майбутнім. Тільки вільна, незалежна. Наші хлопці повернулися всі додому. У мене двоє дітей на війні, тому я приходжу на такі акції завжди. Підтримую наших хлопців таким чином.
2: У День Незалежності України разом із артистами хору онлайн виступили творчі колективи з країн Європи та Америки, представники української громади з понад 10 країн. Після молитви та виступів учасники рушили до пам'ятника Августину Волошину, першому президентові Карпатської України. На подію прийшла і Марія.
8: Я українка, молитва за Україну, і цей закарпатський хор це просто, ну, якесь таїнство, якась причетність до загального, до спільного. Я не можу проспати такий момент.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода. Завтра по всій території України без опадів, вночі 8-13, а в день 21-26 градусів. На Київщині завтра сухо, вночі від 8 до 13 градусів, температура в день 21-26. У Києві у вівторок 25 серпня в день до 26 градусів. У столиці зараз 24 градуси, вологість повітря 28%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
10: Йорда – найлепше радіо в сеті.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Офіційні урочистості до Дня Незалежності відбулися на Софійській площі у Києві. Сполучене Королівство допоможе Україні посилити протиповітряну оборону. Про це та інше далі докладніше. Офіційні урочистості до Дня Незалежності України відбулися на Софійській площі у столиці. Там, як і попередні два роки, президент Володимир Зеленський зустрічав європейських лідерів, які приїхали до Києва на святкування. Серед них президенти Литви, Молдови, Естонії та Фінляндії, а також прем'єр-міністр Великої Британії, Люксембургу і Латвії і президент Європейської Ради. Під час церемонії Володимир Зеленський наголосив, що у боротьбі з російською агресією вирішується доля не лише України, а й Східної Європи, і подякував європейським партнерам за підтримку.
3: Постійно десь поруч ризик, що цю війну спробують утихомирити за рахунок нашої української незалежності, життя нашого українського народу. Ми протидіємо цьому ризику не наодинці. Ми додаємо сили нашому народу не наодинці. І віримо. Віримо, що нам точно вдасться досягти достойного миру для нашої держави. Разом з нашими друзями, нашими партнерами.
2: Також президент нагородив державними відзнаками волонтерів, рятувальників та військовослужбовців. Зокрема, Героя України президент посмертно присвоїв Олексію Юкову. Він очолював пошукову групу «Плацдарм» та повертав додому тіла полеглих воїнів. Він загинув на Донеччині 5 серпня, підірвавшись на міні, коли повертався із чергової місії. Посмертно Героя України президент присвоїв також нацгвардійцю молодшому лейтенанту Назарію Гринцевичу на позивний Гренка, наймолодшому захиснику Азовсталі. Крім того, президент надав звання Героя України бригадному генералу, командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому. Сполучене Королівство допоможе Україні посилити протиповітряну оборону перед прийдешньою зимою. Також Британія схвалила передачу Україні технологій Storm Shadow для власного виробництва крилатих ракет. Про це заявив британський прем'єр-міністр Енді Бернем під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі. Це його перший закордонний візит на посаді глави британського уряду.
4: Твердо переконаний, що ми будемо працювати разом, аби надати вам необхідну підтримку, пане президенте, сильнішу, ніж будь-коли. Це означає не лише протиповітряну оборону, а й те, щоб зупинити Росію ще до того, як вона встигне запустити свої ракети. За допомогою санкцій, які перекривають їхні ланцюги постачання військової техніки, за допомогою засобів ураження великої дальності, перш ніж вони навіть були запущені, а також за допомогою Україні у розробці нових технологій та поглибленні нашої промислової співпраці. Саме зараз потрібно продовжувати чинити тиск на Росію.
2: У День Незалежності України коаліція охочих зібралася на засідання, яке спільно організували прем'єр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Коаліція охочих – це міжнародне об'єднання країн, які координують подальшу підтримку Києва. Як зазначив під час зустрічі Еммануель Макрон, необхідно запровадити нові санкції проти Росії, щоб унеможливити продаж Кремлю нафти, газу і дизелю від західних країн. За словами Макрона, санкції проти тіньового флоту РФ та удари України по російських НПЗ спонукають її шукати ресурси на Заході, і цей шлях треба перекрити. Президент Франції, зокрема, запропонував скликати за кілька тижнів зустріч міністрів, присвячену боротьбі з тіньовим флотом Кремля. Крім того, він сказав, що у жовтні-листопаді плануються перші спільні військові навчання коаліції охочих під проводом Великої Британії і Франції, передає кореспондентка Суспільного. Йдеться про навчання, анонсовані на попередній зустрічі коаліції охочих у липні. Тоді стало відомо, що восени близько 1500 військових із Великої Британії та Франції прибудуть до Польщі для участі у міжнародних навчаннях країн коаліції.
1: Новини на Українському радіо.
2: До 35-ї річниці незалежності України Світовий конгрес українців започаткував глобальну кампанію вдячності «Дякуємо, що ви з Україною». Вона спрямована на висловлення подяки міжнародним партнерам, громадянам інших країн і друзям України за їхню постійну підтримку, розповів Суспільному президент Світового конгресу українців Павло Груд. За його словами, учасники акції дякують насамперед громадянам країн проживання, оскільки саме їхня підтримка України стимулює уряд робити те саме. Загалом робота діаспори полягає в адвокації інтересів України у світі і зборі коштів на потреби Збройних сил України.
5: Провели саміт світового українства в Берні, Швейцарії, де зібралося 50 країн світу, наші громади. Із них були понад 40% нові організації. І ми стараємося їх привчити, як займатися лобіюванням. Вони активно всі збирають фонди по своїх громадах, щоб допомагати ЗСУ. І ми закликаємо цілий світ, щоб надавати більшу допомогу Україні. І не тільки від урядів, але також від звичайних людей. Ми почали кампанію «Fight like a Ukrainian». І ми вже до сьогоднішнього дня, від початку повномасштабного вторгнення, зібрали 110 мільйонів доларів для військових обладнання. Це постійна наша робота. Адвокація плюс фінансова підтримка Збройних сил.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13, удень 21-26 градусів, у південній частині вночі 13-18, вдень 25-30 градусів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 23 градуси, вологість повітря 29%, тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
7: Фьорда. Музика на каждом поре ночи і дня.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві на День Незалежності показали наземні та морські дрони, а також винищувачі. Україна в цьому році збере зерна на 15-18% більше, ніж торік. Про це та інше далі докладніше. Парад відбувся у центрі столиці з нагоди Дня Незалежності України. Офіс президента виклав у соцмережах ролик, як Хрещатиком проїхали наземні роботизовані комплекси «Рись-ПРО» і «Терміт», оснащені кулеметами та системами реактивного залпового вогню. По Дніпру пройшли морські дрони «Магура», оснащені ракетами, а у небо піднялися дрони та авіація, зокрема французький «Міраж-2000» та «Ф-16». У Міноборони України на своїх ресурсах повідомили, що з початку року наземні роботи виконали понад 100 тисяч місій. Вони доставляли боєприпаси, воду, їжу та евакуювали поранених. Лише у липні кількість місій зросла до майже 20 тисяч із 7,5 тисяч у січні. В Одесі до Дня Незалежності України влаштували патріотичний автопробіг, спілкувалася з учасниками та учасницями заходу Ольга Споркіна.
3: Більше сотні людей об'єдналися для спільного автопробігу у День Незалежності України. З прапорами та піснями вони їхали вулицями Одеси. Дмитро та Ірина долучаються вже не вперше. Цього разу вони приїхали із родинами.
4: Я з дитиною намагаюся доносити йому також, це дуже важливо, тому що Україна у нас одна, і ми повинні зберегти її, попри все, попри всі негаразди, вийти переможними. У нас багато, ми не віддамо нашу країну, нашу землю окупантам.
5: Це неймовірні емоції, це дуже гарно, що стільки одеситів долучилося до цього. І мені здається, що цього разу ще більше. Це свято для всіх українців, хочу прийняти участь в цьому святі.
3: Колишній військовополонений Хуан Лейва Гарсія також долучився до акції. Каже, мета нагадати про військовополонених захисників Азовсталі, які вже п'ятий рік поспіль перебувають у полоні.
6: Якщо люди дали Україні змогу зібрати сили, зупинити ворога на тих рубежах, з яких він стартував, з яких він прямував, дати час, виграти час для нашої країни і надихнути своїм подвигом решту людей на подальший спротив окупанту.
3: Автопробіг відбувся в межах вишиванкового фестивалю. Його організаторка Наталя Мажарова розповіла, що автопробіг до Дня Незалежності – це одеська традиція. Вперше подібну акцію влаштували у 2012 році.
7: Ми бачимо величезний попит людей, тому що люди дуже скучили насправді за патріотичними заходами, за масовими заходами. Люди щиро хочуть проявити підтримку нашим захисникам України. Ми зараз бачимо тут дуже багато прапорів, бригад, тому що в кожній українській родині зараз є кого підтримувати і є за кого їхати в цьому автопробігу.
3: Ольга Споркіна, Суспільне новини, Одеса.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна цього року збере зерна на 15-18% більше, ніж торік. Внутрішній ринок переповнений, а українські аграрії не можуть експортувати збіжжя на світові ринки через обстріли росіян і небезпеку судноплавства. До того ж, врожайність упала в багатьох країнах через зміну погоди, там очікують дефіцит. Усе це вже призвело до зростання цін на зерно на світовому ринку. Про це в етері Українського радіо розповів Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації. Він висловив сподівання, що приїзд днями колишнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога до Одеси дасть поштовх для зміни позиції і потім впливу на інші країни і світовий політиком, щоб ухвалено було якесь рішення. Зняття квоти повністю по кукурудзі для України допоможе відкрити двері в Європу, а також дозвіл на транзит через ЄС на Близький Схід та Африканський континент.
8: Станом на сьогодні зібрано майже 35 мільйонів тонн врожаю і очікується якраз збір зернових і олійних десь в межах 83-85. Але дуже важливо є те, що в нас були перехідні залишки великі. Ми не встигли експортувати ту кількість, яку ми були посильні експортувати щороку. Тому все це разом, це великий обсяг і це створює проблеми при зупинці експорту наразі для зберігання зерна.
2: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 50-відсоткові мита на автомобілі, автозапчастини і сталі з Канади. Вони мають почати діяти з 1 січня нового року. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі True Social. За словами американського лідера, причиною є, зокрема, високі канадські мита на сільгосппродукцію зі США. Трамп також заявив про значний торговельний дефіцит між двома країнами. У відповідь Канада запровадить контрмита на американський імпорт із 8 вересня. Про це заявив прем'єр Канади Марк Карні. Він пояснив, що канадська влада неохоче йде на цей крок, оскільки нові обмеження можуть призвести до зростання цін і зменшення вибору товарів для канадців. Канада планує запровадити мита, зокрема, на американські сталь, молочні продукти, побутову техніку, сільськогосподарське обладнання, целюлозно-паперову продукцію та електроніку.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13, вдень 21-26, у південній частині вночі 13-18 градусів, у день 25-30. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13, у день 21-26 градусів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Поки що зараз у столиці 22 градусів. Градуси, вологість повітря 33%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Кривому Розі четверту добу триває пошукова операція на місці російського удару. Сполучене Королівство допоможе Україні посилити протиповітряну оборону. Про це та інше далі докладніше. У Кривому Розі четверту добу триває пошукова операція на місці російського удару по торговельному центру. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій показали у Фейсбуці, як 8 службових собак із кінологами з 5 регіонів обстежують понад 1000 квадратних метрів території. Унаслідок атаки, нагадаю, загинули 16 людей, ще 136 дістали поранення, із них 26 діти. Зниклими безвісти досі вважають 3 людей, серед них дитина. Головний рабин Києва заявив, що готовий поручитися за екс-заступницю глави Офісу президента Ірину Мудру, підозрювану у справі про корупцію під кодовою назвою Форест Гамп. Другим поручителем захотів стати військовослужбовець на ім'я Сергій. Він сказав, Мудра допомагала його військовій частині. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали Вищого антикорупційного суду, де все ще обирають запобіжний захід Ірині Мудрій. 19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення після того, як Національне антикорупційне бюро оголосило їй підозру у межах своєї операції «Форест Гамп». За даними слідства, Мудра була задіяна у групі на чолі з нардепами цього і попереднього скликання Столером і Микитасем. За матеріалами справи, вони готували рейдерські захоплення двох підприємств і будівлі в Києві, зламували держреєстри та підкуповували правоохоронців і суддів. Ірина Мудра не визнає своєї провини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Акт проголошення незалежності народні депутати ухвалили увечері 24 серпня 1991 року. За нього проголосували 346 народних обранців. У сесійну залу тоді вперше занесли синьо-жовтий прапор. Чернетку акту в звичайному шкільному зошиті написав український дисидент і політик Левко Лук'яненко. Про редагування тексту в етері радіокультури розповів народний депутат України кількох скликань, юрист Сергій Головатий.
3: Якраз 23-го, напередодні, о 16-й годині, він підійшов до мене і каже: «Пане Сергію, гляньте на мій текст». Коли я потрапив на його фразу про продовження традиції державотворення Української Народної Республіки, сформульованої в її універсалах, я кажу: «Пане Левку, ну, якщо ми напишемо, що ми продовжимо традицію УНР, тоді української державності до того не було». І я власною рукою виправив, він погодився, я написав, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення України. Я міжнародник, юрист, я не історик, але я тоді чомусь подумав, що нам треба це зафіксувати. Коли я прочитав, що Верховна Рада Української РСР проголошує незалежність Української Радянської Соціалістичної Республіки, ну це нонсенс юридично. На горі було це, мабуть, проголошення Української держави, я виправив на України без республіки.
2: Сполучене Королівство допоможе Україні посилити протиповітряну оборону перед зимою. Також Британія свалила передачу Україні технології Storm Shadow для власного виробництва крилатих ракет. Про це заявив британський прем'єр-міністр Енді Бернем під час урочистостей з нагоди незалежності України на Софійській площі у Києві. Це його перший закордонний візит на посаді глави британського уряду.
4: Твердо переконаний, що ми будемо працювати разом, аби надати вам необхідну підтримку, пане президенте, сильнішу, ніж будь-коли. Це означає не лише протиповітряну оборону, а й те, щоб зупинити Росію ще до того, як вона встигне запустити свої ракети. За допомогою санкцій, які перекривають їхні ланцюги постачання військової техніки, за допомогою засобів ураження великої дальності, перш ніж вони навіть були запущені, а також за допомогою Україні у розробці нових технологій та поглибленні нашої промислової співпраці. Саме зараз потрібно продовжувати чинити тиск на Росію.
2: 90% опитаних українців заявили, що для них особисто важливо бути громадянином України. Це засвідчили результати всеукраїнського опитування соціологічної групи «Рейтинг» на тему ідентичності, патріотизму, історичних і політичних питань, проведеного 4-9 серпня цього року. Було опитано 2000 респондентів. На їхню думку, найважливішим аспектом для того, щоб вважатися українцем, є власна самоідентифікація. Так відповіли 95% опитаних. Серед інших важливих ознак 92% назвали відчуття відповідальності за ситуацію в країні. Як розповіла Суспільному директорка Інституту національної стійкості і безпеки Рена Марутян, це опитування засвідчило, що саме згадані цінності дали змогу українцям зберегти національну стійкість в умовах війни. За її словами, наше суспільство продемонструвало опірність, здатність адаптуватися до нових викликів і загроз і відновлюватися після кризових ситуацій.
0: Це дослідження тільки підтверджує те, що ми стійкі. І наша ідентичність також є на сьогоднішній день стійкою. Росія помилялася, коли вважала, що після початку війни, особливо повномасштабного вторгнення, українське суспільство посипеться, дезорганізується, втратить якісь єдність. Україна показала свою стійкість. Можемо сказати, що ми спираємось на наші горизонтальні зв'язки, на нашу громадянську ідентичність.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13, в день 21-26, у південній частині вночі 13-18, а в день 25-30 градусів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 40%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Dwie godziny z polską muzyką w Radiu Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. За добу через російські атаки в Україні загинули щонайменше троє людей. Перші спільні військові навчання коаліції охочих відбудуться у жовтні-листопаді. Про це та інше далі докладніше. За добу через російські атаки в Україні загинули щонайменше троє людей, 55 поранені. Про наслідки російських атак повідомляють обласні військові адміністрації та місцеві служби. На Херсонщині загинула жінка внаслідок обстрілу широкої балки. Ще восьмеро людей дістали поранення через обстріли та атаки безпілотників у Херсоні та області. На Дніпропетровщині через понад 60 російських ударів загинула одна людина, ще семеро поранені. На Харківщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, щонайменше 11 постраждали через удари по Харкову та Ізюму. У Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Постраждали 20 людей, серед них двоє дітей віком 12 і 17 років. На Донеччині через російські удари по Слов'янську, Дружківці та Біленькому поранені 12 людей, зокрема двоє неповнолітніх. На Донеччині на території Святогірської Лаври загинув чернець, і ще двоє людей були поранені. Сталося це напередодні. На сайті Лаври заявили, що на людей напала група невстановлених осіб. За фактом злочину відкрили справу, тривають слідчі дії. Суспільне Донбас звернулося до поліції області. Велика Британія схвалила передачу Україні технологій ракет Storm Shadow для власного виробництва. Про це заявив британський прем'єр Бернем під час зустрічі коаліції охочих у Києві в День Незалежності України.
3: Велика Британія була першою, хто надав Україні зброю дальнього радіусу дії ще у 2023 році. Тепер нас просять поділитися технологією Storm Shadow, щоб Україна могла самостійно розбудовувати ці можливості. Я радий підтвердити, що схвалив це прохання. Британська та французька промисловість тепер працюватиме з Україною над розвитком цих можливостей.
2: Перші спільні військові навчання коаліції охочих, заснованої під проводом Великої Британії та Франції, відбудуться у жовтні-листопаді. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час засідання коаліції.
4: Повномасштабні навчання будуть проведені нашою коаліцією протягом жовтня-листопада. І вони продемонструють нашу оперативну готовність і готовність до дій. Це один з ключових елементів відповідних перемовин.
2: Плани провести такі навчання Макрон згадав у контексті пріоритетів союзників для підтримки України і надання гарантій безпеки після завершення війни. Йдеться про навчання, анонсовані на попередній зустрічі коаліції охочих у липні. Тоді стало відомо, що восени близько 1500 військових із Великої Британії та Франції прибудуть у вересні до Польщі для участі у міжнародних навчаннях країн коаліції. А на урочистостях у Києві Україна сьогодні представила своє військове озброєння. В небі над столицею пролетіли ударні українські безпілотники, Дніпром пропливли українські морські дрони, а вулицями проїхалися бойові роботизовані комплекси. Відео параду оприлюднив Офіс президента у Фейсбуці. А увечері Київ прикрасить світло. О 21-й годині фасад готелю «Україна» у центрі столиці став полотном для державного прапора. Світлова проєкція сьогодні та у найближчі дні також прикрашає монумент «Батьківщина мати». Арт-інсталяція «Майбутнє пам'ятає» вмикатимуть щовечора до кінця місяця. Тим часом центральними вулицями Дніпра пронесли 50-метровий прапор України. До акції долучилися приблизно 300 людей. Вони вшанували полеглих за Україну воїнів, виконали разом гімн України, говорить представник міськради Дніпра Сергій Луденський та місцева жителька Сніжана.
5: Ми символічно показуємо єднання поколінь, єднання різних людей, дніпрян, які сьогодні об'єднались і разом з цим прапором ідуть.
6: Так вийшло, що вирішили прийти сюди на фотосесію і нам підсказали, що тут сьогодні будуть проносити прапор.
1: Новини на Українському радіо.
2: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес скликав Раду національної безпеки країни через міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута у Північній Африці. Засідання відбудеться завтра. Про це повідомляє іспанське видання «Аль Паїс». Дистанційно до засідання долучиться президент Сеути Хуан Хесус Вівас. Також запросили керівників розвідувальних органів, представників силових та зовнішньополітичних відомств і начальника Генерального штабу охорони. Криза загострилася наприкінці липня, коли тисячі мігрантів прорвалися з Марокко до анклаву. Іспанія направила туди військових для посилення поліції. За даними влади, більшість із понад 50 тисяч людей, які перетнули кордон, згодом добровільно повернулися до Марокко. Водночас під час спроб потрапити до Сеути загинули десятки мігрантів. Влада анклаву повідомляла про 88 загиблих. Уряд Іспанії про 72. На тлі кризи Іспанія посилила безпеку, низка країн Євросоюзу закликала до спільної відповіді. Іспанські спецслужби також попереджали про можливість нової спроби масового перетину кордону. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13, у день 21-26, у південній частині вночі 13-18 градусів, у день 25-30. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 51%, тиск 750 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Росія постійно збільшує кількість далекобійних ударів по Україні, заявив Володимир Зеленський. У Вашингтоні з нагоди Дня Незалежності України розвісили близько 500 жовто-блакитних повітряних кульок. Далі подробиці. Росія постійно збільшує кількість далекобійних ударів по Україні і зараз запускає до 1000 повітряних цілей. Україна здатна нині запускати втричі менше. Про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції після засідання коаліції охочих, яке відбулося у Києві. За його словами, Україні потрібно бути конкурентно спроможними за кількістю далекобійних ударів, щоб перенести війну назад на територію Росії і зробити її болісною для них, щоб суспільство відчуло це та чинило тиск на Путіна, щоб підштовхнути його до переговорів. А для цього потрібні гроші. В Україні ж нині дефіцит бюджету. Далі уривок його виступу іноземною з перекладом українською.
1: Зараз вони витрачають трохи не 300 мільярдів на війну, а в нас є дефіциту в 27 мільярдів, і при цьому ми витрачаємо приблизно 130 мільярдів євро. Це величезна сума коштів, але вони витрачають 330 мільярдів. Таким чином ми маємо бути конкурентоздатними з точки зору кількості далекобійних ударів, не ракетами, у нас немає такої кількості ракет, але в нас є дрони. Ми маємо спроможності, але нам потрібно більше грошей.
0: Українська громада німецького міста Касель робить усе можливе для розвитку дітей-переселенців і зміцнення їхнього зв'язку з батьківщиною. Також заплановано низку міжнародних проєктів. Про це Суспільному розповів голова громадської організації «Український дім Каселя» та околиць Микола Грушецький.
2: Ми організовуємо тут у Каселі багато різних гуртків, такі як «Українознавство», «Українська мова», «Хореографія», «Співи», інші гуртки, які показують нашу культуру. Також ми об'єднуємося разом з дітками з Житомира, тому що Касель є місто-побратим Житомира, і нам в цьому допомагає наш партнер, німецька організація «Європа Уніон». Разом з ними ми робимо великі проєкти, і наступний наш великий проєкт, який для зміцнення мостів між Україною і Німеччиною, це буде об'єднання дітей з України, Польщі і Німеччини у 2027 році.
0: Близько 500 жовто-блакитних повітряних кульок розвісили представники української громади у Вашингтоні з нагоди Дня Незалежності України. Приєдналися і громадяни Сполучених Штатів. Один з них, Бенджамін Віттес, розповів Суспільному, що таким чином учасники акції хотіли показати росіянам, що не раді їхній присутності у США і підтримують Україну у відбитті російської агресії. За його словами, майже на кожній кульці є послання для Росії та її президента.
3: До Дня українського прапору та Дня Незалежності я подумав, що було б чудово мати жовто-блакитні кольори біля російського посольства у значній кількості, тож усі росіяни у посольстві та деінде помітять. Мої друзі в Оттаві розповідали, що вішали жовто-блакитні кульки біля російського посольства в Канаді, а хтось із працівників посольства щодня виходив і знищував їх, тож я подумав, що нам потрібно 500 кульок. Я замовив їх і запросив друзів розвішати тут.
4: Новини на Українському радіо.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. У південній частині вночі 13-18 градусів, в день 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Україна. Українське радіо.
5: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Повітряну тривогу оголошено в місті Київ, пройдіть до укриттів. Литва допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації. На сьогодні в Україні працюють понад 350 активних видавництв. Далі подробиці. Литва допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації та депортації. Під егідою першої леді Литви Діани Наусєдєйне литовський уряд розпочав новий проєкт «Діти понад усе. Захист майбутнього України». Під час візиту у Київ на святкування

0: Дня Незалежності вона повідомила, що виділять 600 тисяч євро на гранти для організацій, які повертають українських дітей з Росії. Також планують залучити понад 4 мільйони євро для розслідування воєнних злочинів проти дітей та їхню реабілітацію. Говорять перша леді Литви та керівник проєкту Шарунас Раділявічс.
1: Деяких дітей вдасться повернути швидко. В деяких випадках буде не так. Але в Царині повернення дітей, навіть один маленький успіх, може означати все для конкретної родини. Дітей не можна використовувати як інструмент війни чи окупації. Їхні ідентичності не можна переписувати силоміць. Їхні родинні зв'язки не можуть бути незручними. Їхнє майбутнє не має належати окупаційній владі. Литва буде захищати ці принципи непохитно і безкомпромісно.
2: Для нас важливо підходити до повернення українських дітей системно. Проєкт Литви щодо цього є частиною більшої програми допомоги дітям. Ми забезпечуємо родини, що повернулися тимчасовим житлом, надаємо їм соціальні послуги. Тобто допомагаємо реінтегруватися. Робимо всі ці кроки, доки українська система не зможе взяти це на себе в довшій перспективі.
0: На сьогодні в Україні працюють понад 350 активних видавництв і видаються десятки мільйонів примірників книг. Наприклад, за минулий рік понад 33 мільйони примірників. Продажі йдуть через приблизно 800 офлайн-книгарень та 80 онлайн-магазинів, повідомляється на сайті Українського інституту книги. Як розповіла Суспільному поетеса, літературознавиця і засновниця видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка, лише зараз вітчизняний ринок остаточно позбувся російського контролю і розвивається попри війну.
3: Коли ми в 2002 році фактично війшли в цей книжковий ринок, він був дуже складний, був дуже неукраїнський. Тільки були поодинокі видавці, як, скажімо, Іван Волкович, які показали, якою може бути українська якість книжки. Ми на нього значно взорувалися. І потім, уже після 2014 року, він почав скидати це російське ярмо. За якийсь час він знову обрісся цими російськими книжками дуже сильно, тому що постійно з'являлися якісь лазівки. Тільки після 2022 року він вже став тотально українським. Сподіваюся, він таким залишиться.
0: День Незалежності України відсвяткували і у Вашингтоні. До діаспори долучилися і громадяни США, серед яких ветерани. Вони спілкувалися, співали пісні, закликали американську адміністрацію посилювати допомогу Україні. Кореспондентка Суспільного у Вашингтоні поспілкувалася з організаторкою святкування, президенткою US Ukrainian Activists Надією Шапоринською.
4: Це дуже для нас почетне і дуже гарне, що ми святкуємо цей захід тут, що українська діаспора та друзі України приходять і святкують. А у нас такі будуть гасла, що треба, що Україна бореться за демократичні цінності, які були в основі створення американської державності.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. У південній частині вночі 13-18 градусів, в день 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков працює над новою стрічкою. Далі подробиці. У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російських БПЛА фіксується пошкодження 16-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Екстрені служби працюють на місці. У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджений також багатоквартирний будинок. Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі. Інформації про постраждалих наразі не надходило, додає Федоров. Росія постійно збільшує кількість далекобійних ударів по Україні і зараз запускає до 1000 повітряних цілей. Україна здатна нині запускати втричі менше. Про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції після засідання коаліції охочих, яке відбувалося у Києві. За його словами, Україні потрібно бути конкурентно спроможними за кількістю далекобійних ударів, щоб перенести війну назад на територію.

0: Росії і зробити її болісною для них, щоб суспільство відчуло це і чинило тиск на Путіна, щоб підштовхнути його до переговорів. А для цього потрібні гроші. В Україні ж нині дефіцит бюджету. Далі уривок його виступу іноземною мовою з перекладом українською.
1: Зараз вони витрачають трохи не 300 мільярдів на війну, а в нас є дефіцит в 27 мільярдів, і при цьому ми витрачаємо приблизно 130 мільярдів євро. Це величезна сума коштів, але вони витрачають 330 мільярдів. Таким чином ми маємо бути конкурентоздатними з точки зору кількості далекобійних ударів, не ракетами, у нас немає такої кількості ракет, але в нас є дрони. Ми маємо спроможності, але нам потрібно більше грошей.
2: Новини на Українському радіо.
0: Режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков працює над новою стрічкою «Трагедія». В її основі давньогрецький міф про Орфея та Евридіку, а події розгортаються після завершення російсько-української війни. За сюжетом, професор філософії Юрій після втрати дружини не має жаги до життя. Раптом на землю повертаються давньогрецькі боги, і він разом зі своїм студентом вирушає через усю Україну на пошуки царства мертвих. Про стрічку в ефірі «Радіо Культура» розповів режисер Павло Остріков.
3: В першу чергу це про втрату і прийняття втрати. Про те, що не можна повернути тих, кого ми втратили, хоча біль цей невимовний. І мені здається, що майже кожна українська сім'я в цій війні когось втратила. І мені хочеться поговорити на цю тему. Я взяв таку дуже далеку оптику і трошки фентезійну, це давньогрецькі боги. Але для мене це на периферії запускає історію однієї конкретної людини, яка хоче повернути своїх рідних.
0: Фільм «Трагедія» Павла Острікова створює компанія «Форум Фільмс». Нещодавно проєкт рекомендували до державного фінансування в рамках програми «Тисяча весна». Зйомки заплановано на наступний рік, а прокат – на 2029.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода. Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. У південній частині вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні також без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Z głuchym rykiem. Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула людина. Україна повернула з полону 10 воїнів в межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Далі подробиці. У Харкові під час ракетної атаки в Основ'янському районі загинула людина. Про це у телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов. Деталі уточнюються. Обговорення нових санкцій проти Росії, щоб унеможливити продаж Кремлю нафти, газу і дизелю від західних країн, було на порядку денному коаліції охочих. Міжнародного об'єднання країн, які координують подальшу підтримку Києва, відбулося воно після урочистостей до Дня Незалежності України за участі іноземних лідерів. Президент Франції Еммануель Макрон долучився до зустрічі онлайн. Він наголосив, що санкції проти тіньового флоту Російської Федерації та удари України по російських НПЗ спонукають її шукати ресурси на Заході, і цей шлях треба перекрити.
3: Є великий шанс, якщо ви подивитесь на цифри за останні кілька тижнів, за останні місяці, що Росія тепер купляє дизел, а також нафту і газ з третіх країн через наші дії проти тіньового флоту і через дуже ефективні дії, які було організовано Збройними силами України. І дуже важливо, щоб ми розробили відповідну нову серію санкцій до цього. Часу подібної потреби не виникало, тому що Росія була експортером. Але тепер ситуація змінилася, бо Росія зараз імпортує.
2: Еммануель Макрон, зокрема, запропонував скликати за кілька тижнів зустріч міністрів, присвячену боротьбі з тіньовим флотом Кремля.

0: Окрім цього, він сказав, що у жовтні-листопаді плануються перші спільні військові навчання коаліції охочих під проводом Великої Британії та Франції. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Йдеться про навчання, анонсовані на попередній зустрічі коаліції охочих у липні. Тоді стало відомо, що восени близько 1500 військових із Великої Британії та Франції прибудуть у вересні до Польщі для участі у міжнародних навчаннях країн коаліції. Україна повернула з полону 10 воїнів в межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах. За його словами, серед них військові Збройних сил та Нацгвардії. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. Як повідомив представник Головного управління розвідки та заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі «Новини Лайф», Росія систематично порушує міжнародне право, в тому числі щодо поводження з полоненими, та маніпулює темою обмінів. Але робота триває, і вони відбуватимуться надалі.
1: Кожен обмін – це важкий перемовний процес, це важка спецоперація, в ході якої ворог регулярно намагається проводити кампанії дезінформації, впливати на українське суспільство, на рідних полонених і використовувати навіть таку складну тему в власних політичних інтересах, як елемент гібридної війни. Тим не менше, ми бачимо результати, обміни тривають, понад 70 обмінів за період повномасштабного вторгнення координаційний штаб провів і здійснив. Робота триває, тисячі вже повернуто, маємо повернути всіх.
2: Новини на Українському радіо.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. У південній частині країни вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Запрошаємо на ночне споткання з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Черкащині місцеві жителі знову готуються до можливих відключень електрики. Джемала у вересні вирушає в тур Україною, під час якого збиратиме пожертви для нагальних потреб країни. Далі подробиці. Зарядні станції, генератори, інвертори та павербанки. Черкасці знову готуються до можливих відключень електрики. Попит на таку техніку почав зростати до початку холодів, розповіли Суспільному в одній з мереж магазинів. Що купують містяни та як готують техніку, яку придбали раніше, Вікторія Гончарук розповість.
3: Володимир Савчук обирає зарядну станцію. Каже, досвід попередніх років навчив готуватися до зими заздалегідь.
4: У мене у батьків стоїть котел на обігрівання. От і минулу зиму відключення були дуже великі, часто.
3: Цього разу вирішив не чекати перших відключень. Зарядну станцію купує вже зараз, поки ціни на таку техніку не зросли.
4: А зараз вже, вважайте, можете заскочити в останній вагон. Зараз ще вони трошки більш-менш тримаються, але вже ростуть.
3: Попит на таку техніку зріс спочатку місяця, каже продавець-консультант Богдан Тимошенко.
5: Сказали, що будуть вимикати світло, люди побігли в магазин скуповувати зарядні станції. Почалося все десь на початку серпня.
6: Як тільки зріс попит, зросла цінова пропозиція. У відсотках важко сказати, бо ціни динамічні. Щось подешевшало, щось здорожчало.
3: Та найбільше покупок очікують з середини осені.
6: Як тільки почнеться вимкнення світла, почнеться новий ажіотаж.
5: Почне скуповувати ще активніше, як зарядні станції, так і системи зберігання, інвертори, акумулятори, окремо стоячі, павербанки, все почнуть змітати.
3: Попит зріс не лише на купівлю генераторів, а й на їхній ремонт, розповідає власник магазину та майстер з ремонту Юрій Паляничко.
7: На даний момент у мене тільки два генератори в ремонті. Один інвектор, один звичайний. І то звичайний чоловік правильно поступив. Він в нього працює, все, він на ТО його приніс, щоб обслужити, поки буде вимикати як світло, у мене буде він готовий. А так, люди, ви ж розумієте, що, я просто не встигатиму, якщо буде ажіотаж, тоді люди будуть чекати. А так він приніс, спокійно все зробиться, забирає, і все буде в нього світлом.
3: Нині, говорить Юрій Паляничко, необхідні для ремонту запчастини є, тож радить перевірити генератори заздалегідь до можливості.